sabo shon. Malaku tiva leswi ni winisa ku shon. Na ku jima malaku tiva leswi ni jimisa ku shon. Akuna munhu la swi twisisa ku shon. Yine leswi vanhu va ni randisa ku shon. Lavan'wani va la ku tiva leswi ni tirhisa ku shon. Va la ku vona leswi ndhakisa ku shon. Va la ku vona leswi